0: air dekat bumi banyak, tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul, hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi semua kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Ciman air, jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
5: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

penjimatan subsidi RON 95 perkukuh bantuan rakyat. Denda curi kabel rail dicadang naik sehingga RM100,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Kata Jaminan Tenaga Negara terus menjadi keutamaan kerajaan menerusi usaha mempelbagaikan akses kepada sumber gas berskala besar bagi mengukuhkan bekalan tenaga negara. Menurut Kementerian Ekonomi, langkah itu penting bagi mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana negara atau pasaran susulan ketidaktentuan pasaran tenaga global akibat ketegangan geopolitik. Kementerian itu menjelaskan peluang pengusahaan tenaga gas di Turkmenistan dinilai berdasarkan merit komersial serta potensinya memperluaskan sumber bekalan tenaga negara dalam jangka panjang. Tambahnya, pendekatan itu dijangka meningkatkan daya tahan bekalan tenaga, mengukuhkan pelibatan syarikat minyak dan gas tempatan serta mewujudkan lebih banyak pekerjaan bernilai tinggi. Dalam usaha memperkukuh kesejahteraan rakyat, penjimatan hasil penyasaran subsidi RON 95 akan dimanfaatkan bagi memperkukuh pelbagai bantuan dan inisiatif kos sara hidup untuk rakyat. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan beberapa program bantuan.
1: Peningkatan peruntukan kepada RM15 bilion untuk sumbangan tunai wang rahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada RM3.1 bilion berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan RM1 bilion untuk program menangani kos sara hidup. Antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada RM600 juta berbanding RM100 juta sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Pemasangan lampu jalan diod pemancar cahaya LED berkuasa solar bagi menggantikan lampu yang rosak akan dilaksanakan secara bersasar mengikut kesesuaian lokasi dan keperluan teknikal. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, keutamaan diberikan kepada kawasan pedalaman serta lokasi yang kerap berlaku vandalisme dan kecurian kabel. Beliau berkata penggunaan lampu jalan solar akan terus dinilai bagi memastikan pelaksanaannya berkesan dan memberi nilai terbaik kepada kerajaan serta rakyat.
2: Penggunaan lampu jalan solar secara bersasar dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian teknikal, berkesanan kos, aspek penyelenggaraan dan manfaat teknologi hijau bagi memastikan pelaburan memberi nilai terbaik kepada kerajaan dan rakyat.
0: Tambah beliau, sebanyak 297 unit lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di beberapa lokasi di Lebuh Raya, Kuala Lumpur, Karak, KLK dan dijangka siap hujung tahun ini. Sementara itu, kerajaan sedang memperhalusi pindaan undang-undang bagi menaikkan denda sehingga RM100,000 terhadap individu yang menceroboh dan mencuri kabel fasiliti rel negara. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah, cadangan itu dibuat susulan kerugian mencecah RM50 juta akibat kecurian kabel membabitkan rangkaian kereta api Tanah Melayu Berhad, KTMB, Prasarana Malaysia Berhad dan projek laluan rel Pantai Timur, ECRL. Kata beliau, kadar denda sedia ada sebanyak RM1,000 tidak lagi setimpal dengan kesalahan berkenaan dan pindaan itu dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabik urus dan operasi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching menjelaskan, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengerusi Suruhanjaya berkenaan.
3: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan menetapkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh, ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa 3 RUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
0: Tony Ching. Berita seterusnya, Juruterbang dan kru kabin tetap menjalani prosedur pemeriksaan keselamatan yang sama seperti penumpang lain di semua lapangan terbang negara. Kata pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, perkara itu susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah. Beliau berkata siasatan kini tertumpu kepada modus operandi yang digunakan juruterbang berkenaan bagi melepasi saringan keselamatan di KLIA.
4: Modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan metafetamine itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Saya difahamkan pihak PDRM telah dalam usaha menghantar pegawai untuk bekerjasama dengan pihak narkotik Indonesia.
0: Beliau berkata AKPS juga menunggu hasil siasatan PDRM sebelum meneliti sama ada terdapat keperluan menambah baik prosedur pemeriksaan keselamatan sedia ada. Dalam pada itu, polis menafikan dakwaan memberi layanan istimewa kepada peserta RSZ Members 8.0 yang menghimpunkan kira-kira 160,000 peserta dari seluruh negara. Ketua Polis Terengganu Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, sebanyak 1,850 saman dikeluarkan, 222 motosikal disita dan 6 individu ditahan kerana memandu secara melulu dan berbahaya. Menurut beliau, tindakan penguatkuasaan dilaksanakan tanpa kompromi terhadap mana-mana individu yang melanggar undang-undang.
5: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran apapun kesan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RSZ Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, kita bagi saman.
0: Datuk Muhammad Khairi Khairuddin. Luar negara. Syarikat minyak utama memperoleh keuntungan berlebihan susulan kenaikan harga minyak akibat perang dengan Iran. Dakwaan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump itu dibuat ketika beliau berusaha menangani isu yang boleh menjejaskan sokongan politik menjelang pilihan raya pertengahan penggal. Kenaikan harga petrol menjadi isu politik penting bagi Trump ketika Parti Republikan bersiap sedia menghadapi pilihan raya pada November dengan Parti Demokrat berusaha merampas semula penguasaan Kongres. Harga purata petrol biasa di Amerika dilaporkan meningkat lebih 37% sejak perang dilancarkan Amerika bersama sekutunya Israel terhadap Iran hujung Februari lalu. Susulan serangan terbaru tentera Zionis di Gaza yang mengorbankan lebih 20 nyawa, Qatar, Mesir dan Turki selaku pengantara gencatan senjata mengutuk keras serangan tersebut. Ketiga-tiga negara berkenaan menyifatkannya sebagai pencabulan berterusan di Gaza, khususnya serangan terhadap kemudahan dan infrastruktur kesihatan serta korban dalam kalangan orang awam termasuk wanita dan kanak-kanak. Di Venezuela, angka kematian akibat dua gempa bumi kuat yang melanda pada Jun lalu meningkat kepada 6,125 orang. Demikian dimaklumkan Ketua Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Angka terbaru itu diumumkan beberapa minggu selepas gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang melanda negara itu pada 24 Jun. Beliau berkata hampir 200 bangunan runtuh dalam bencana berkenaan dengan negeri pesisir pantai La Guaira antara kawasan paling teruk terjejas. Penyerang Spanyol Gonzalo Garcia menyertai filem dari Real Madrid sekaligus kembali bergandingan dengan bekas jurulatih Alvaro Arbiola. Media melaporkan pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak bersama Fulham sehingga 2031 dengan kelab Liga Perdana Inggeris itu mempunyai pilihan untuk melanjutkan tempoh perjanjian selama setahun lagi. Nilai perpindahan di angka sekitar 40 juta euro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjimatan subsidi RON 95 perkukuh bantuan rakyat. Denda curi kabel rail dicadang naik sehingga RM100,000. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sepenuh dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kacang, lagu-lagu yang trendy. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kerjasama strategik antara Malaysia dengan Kemboja akan terus diperkasa merangkumi perdagangan, pelaburan, ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, industri halal dan keselamatan makanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kedua-dua negara turut komited memperkukuh kerjasama dalam membanteras jenayah rentas padan. Menurut beliau, komitmen itu dizahirkan ketika menerima kunjungan hormat timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan kerjasama antara bangsa Kemboja Prat Sokon yang mengadakan lautan rasmi ke Malaysia. Keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Asia Barat terus dipantau susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya turut mengambil maklum amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau berkenaan. Kata beliau, semua langkah berjaga-jaga akan diambil berpandukan nasihat Kementerian Luar. Rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran sedang berlangsung. Tegas Presiden Donald Trump, ini merupakan peluang terakhir buat Tehran untuk memeterai satu perjanjian. Menurut Trump, beliau mahu memberikan Iran setiap peluang terakhir sebelum tindakan lebih tegas diambil. Kenyataan keras itu dibuat selepas Iran menafikan dakwaan sedang mengadakan rundingan dengan Washington. Minggu lalu, Trump mengancam akan menyerang Iran dengan sangat keras, termasuk kemungkinan menyasarkan semula infrastruktur tenaga negara itu. Dalam perkembangan lain, Trump mendakwa syarikat minyak utama memperoleh keuntungan berlebihan susulan kenaikan harga minyak akibat perang dengan Iran. Dakwaan Presiden Amerika itu dibuat ketika beliau berusaha menangani isu yang boleh menjejaskan sokongan politik menjelang pilihan raya pertengahan penggal. Kenaikan harga petrol menjadi isu politik penting bagi Trump ketika Parti Republikan bersiap sedia menghadapi pilihan raya pada November dengan Parti Demokrat berusaha merampas semula penguasaan Kongres. Harga purata petrol biasa di Amerika dilaporkan meningkat lebih 37% sejak perang dilancarkan Amerika bersama sekutunya Israel terhadap Iran hujung Februari lalu. Susulan serangan terbaru tentera Zionis di Gaza yang mengorbankan lebih 20 nyawa, Qatar, Mesir dan Turki selaku pengantara gencatan senjata mengutuk keras serangan tersebut. Ketiga-tiga negara berkenaan menyifatkannya sebagai pencabulan berterusan di Gaza, khususnya serangan terhadap kemudahan dan infrastruktur kesihatan serta korban dalam kalangan orang awam termasuk wanita dan kanak-kanak. Dianggarkan 1.4 juta penduduk atau kira-kira 2/3 daripada populasi Gaza kekal pada tahap krisis keterjaminan makanan akut atau lebih buruk berbanding sebelum ini. Menurut Timbalan Penyelaras Khas Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Proses Keamanan Asia Barat, Dr. Ramiz Al-Akbarov, lebih 200 ribu orang terus berdepan tahap keterjaminan makanan kecemasan yang diklasifikasikan sebagai klasifikasi fasa keterjaminan makanan bersepadu fasa 4. Analisis itu mengesahkan keterjaminan makanan dan pemakanan kanak-kanak meningkat di seluruh Gaza berbanding penilaian terdahulu. Di Venezuela, angka kematian akibat dua gempa bumi kuat yang melanda pada Jun lalu meningkat kepada 6,125 orang. Demikian dimaklumkan Ketua Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Angka terbaru itu diumumkan beberapa minggu selepas gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang melanda negara itu pada 24 Jun. Beliau berkata hampir 200 bangunan runtuh dalam bencana berkenaan dengan negeri pesisir pantai La Guaira antara kawasan paling teruk terjejas. Sukan bola sepak, Mauricio Pochettino menandatangani kontrak baharu selama 4 tahun untuk terus membimbing pasukan bola sepak kebangsaan lelaki Amerika Syarikat. Bekas pengendali Tottenham Hotspur dan Chelsea itu memegang jawatan berkenaan sejak September 2024. Bawah kendaliannya, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Akhir sekali, penyerang Sepanyol Gonzalo Garcia menyertai Fulham dari Real Madrid sekaligus kembali bergandingan dengan bekas jurulatih Alvaro Arbolia. Media melaporkan pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak bersama Fulham sehingga 2031 dengan klub Liga Perdana Inggeris itu mempunyai pilihan untuk melanjutkan tempoh perjanjian selama setahun lagi. Nilai perpindahan dianggar sekitar 40 juta euro.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hai.
1: Adakah anda sedang mencari lot kedai untuk perniagaan anda? Satu lagi projek KK Auto World Sdn Bhd, kedai pejabat 2 tingkat di Taman Ching Baru Melaka dengan keluasan 22x65 iaitu 1430 kaki persegi memang selesa dan sesuai dengan semua jenis perniagaan. Berhampiran dengan pasar raya, kawasan perumahan, sekolah dan labu spa. Untuk tempahan dan pertanyaan, sila hubungi talian 06312-1122 atau 06312-1133. Mana lagi? Melaka lah! Melaka FM.

0: main telefon tau. Nyawa kau bukan boleh diganti macam sarung telefon. Ingat, satu silap boleh bawa maut. Pakai telinga keledar, pakai tepi keledar, patuhilah lampu syarat. Jangan jadi mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Melaka FM, radio nombor 1. Korang Melaka.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.

Ya, di ruangan laguku untukmu ini, anda yang nak dengar lagu-lagu permintaan boleh je minta lagu dan juga bagilah ucapan. Boleh je nak bagi ucapan. Boleh terus hantar dekat live TikTok Melaka FM ataupun terus je pergi dekat bilik hijau kami 010-806-1023. Tak nak buang masa lagi, jom kita layan terus lagu ini daripada Shima. Lagu permintaan daripada Busu Mak Dek Teringin. Busu teringin apa, Busu? Bagi tahu je. Kita sekarang ni kalau teringin apa-apa, cakap terus. Senang. Nanti tak menyesal. Okay? Melaka FM.

0: Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Baik, dah pun 11.51 minit tengah hari pula, pagi, masih lagi pagi. Sekejap lagi 12.15, kita ada tetamu ya. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kita nak beri laluan seketika untuk surat tajaan tengah hari ini. Dan juga menyusul 1.30 pun, kita ada tetamu menerusi Coconut Shake dulu. Jadi teruskan bersama kami, pastinya di Radio No. 1 Orang Melaka.

0: 12.29 minit tengah hari ketika ini. Selamat tengah hari kepada anda. Masih lagi menerusi slot tajaan bersama dengan Carnival Halal Antarabangsa 2026 ya. Dan kita bersama dengan Ustazah Khairul Jannah binti Abdullah, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Negeri Melaka. Baik Ustazah, tadi kita dah sembang banyak dah berkaitan dengan karnival, persijilan halal dan sebagainya. Jadi mungkin Ustazah boleh kongsikan dengan pendengar kita peranan Majlis Agama Islam Melaka dalam memperkasakan ekosistem halal di Malaysia ni, Ustazah, macam mana?
1: Okey, kalau sebut Majlis Agama Islam Melaka ataupun MAIM ini, kalau di negeri Melaka, MAIM merupakan pemegang polisi.
0: Okey.
1: Polisi dan dasar-dasar halal tu di MAIM, di Majlis Agama Islam Melaka. Karena kalau apa-apa keputusan berkaitan dengan halal, kita nak tentu panel ataupun isu-isu yang berkaitan dengan halal, pemeriksa halal atau latikan-latikan atau sebagainya, apa-apa saja yang berkaitan dengan keputusan dasar, kita kena refer kepada MAIM dulu. Kita refer kepada MAIM dulu. Kita minta dalam mesyuarat MAIM keputusan-keputusan yang berkaitan dengan halal. Tapi Jabatan Agama Islam Melaka pula, kita melaksana fungsi pensijilan halal. Pengurusan pensijilan halal. Jadi maknanya polisi dasar MAIM. Tapi kita operasi. Operasi Jabatan Agama Islam Melaka. Kita lepas tu kita ada bahagian pengurusan halal di JAIM. Jadi kita melaksanakan membuat pemeriksaan, semakan terhadap permohonan-permohonan pilihan halal di Melaka. Dan yang memohon di Melaka ni, lepas tu kita buat audit pematuhan, kita buat juga pemantauan. Lepas lulus nanti kita akan buat juga pemantauan kepada pemegang-pemegang kita supaya tidak lari daripada piawaian standard halal yang ditetapkan. So kita ada piawaian standard halal, kita ada peraturan-peraturan kita dan berkait juga agensi-agensi lain. So kita kena pastikan sebab kita nak sijil halal ni, kita ni dia ada integritinya, dia ada kepercayaan di masyarakat kepada sijil halal itu sendiri. So kita ada pemantauan kita. So kita kita dia ada dua agensi yang berbeza tapi dalam bumbung yang sama. Maksudnya sebut tentang sijil halal tak lagi daripada MAIM. Betul. Dan kita juga sebenarnya di peringkat yang di Malaysia ni, kita di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia lah. Manual procedure standard-standard ni ditetapkan oleh Jabatan Standard, kita kena follow.
0: Dia berhubung kait lah antara MAIM dan juga Jabatan Agama Islam. Dia tak boleh jabatan sendiri yang menguruskan
1: kita
0: semuanya.
1: Kita sebab kita ada benda dasar keputusan MAIM. Tapi kita ada border dia, kita operasi.
0: Jadi pandangan Ustazah pula ya, tentang kesedaran pengguna terhadap produk halal di Malaysia semakin meningkat ataupun masih ada yang perlu diperbaiki, diperkasakan, macam mana Ustazah?
1: Kalau kita nak kata semakin meningkat tu, kita nampak kita punya apa tu, trend tu semakin meningkat. Sebab kalau kita pergi mana-mana pun, kita akan di mana-mana kita pergi pasar air, kita akan pastikan air ni ada sijil halal, betul tak? Tapi ada juga kesedaran tu kena sentiasa dipupuk. Terutama kalangan anak-anak. Betul. Kita tingkat kalangan anak-anak ni, anak-anak ni bila kita kalau dah ada kesedaran halal, dia akan cakap, mak-mak beli yang ada sijil halal.
0: Betul.
1: Sekolah-sekolah kan. Jadi kita harapkan kesedaran ni sentiasa, semasa ke semasa, kepada masyarakat. Kalau kita kata trend orang nak pada produk sijil halal ni, memang semakin
0: Sememangnya lah, kita kat Malaysia terutamanya kan.
1: Halal ni tidak jadi, kalau kita kata hasil tu, kalau di peringkat global tu dah peringkat billion. Kita dah ada, maksudnya macam mana negara-negara luar, daripada Malaysia ni saja yang apa ada sijil halal, di peringkat kat semua banyak negara yang ada sijil halal. Dan JAKIM mengiktiraf lebih kurang 90
0: negara
1: badan persijilan halal luar negara. So banyak halal ni bukan sekadar kita nak makan saja. Banyak sebenarnya benda-benda yang berkait dengan halal.
0: Betul. Jadi apa pun kena semak dan kena yakin lah tentang penggunaan halal ni.
1: Itu penting.
0: Jadi macam mana pula Melaka boleh memainkan peranan antara hub pembangunan industri halal di Malaysia?
1: Okay, Melaka tadi macam saya sebutkan sebelum ni, Melaka ada hub halal. Melaka ni antara negeri yang pertama, negeri yang pertama mewujudkan hub halal tahun 2006.
0: Dah lama. Masih 20 tahun yang lepas.
1: Ya, betul. Jadi dengan adanya hak halal di Melaka ni, lepas tu baru negeri-negeri lain follow. Menjadi ikutan. So kita kata Melaka ni, kalau kita nak kata potensi tu, potensi kawasan kita banyak kat Melaka ni. Kedudukan strategik, kemudahan logistik kan. Kita ada sekarang ni untuk next ni Melaka, macam mana kerajaan negeri memperuntukkan sejumlah dana untuk Melaka Halal Hub 2.0 kan, menunjukkan bahawa Melaka ni dia boleh satu jadi destinasi halal, destinasi pelancongan halal, hub halal yang strategik. Bukan saja di seluruh Malaysia tapi luar negara, di Nusantara,
0: dunia lah, ya?
1: Ya, peringkat dunia.
0: Okey.
1: Mana lagi kan?
0: Mana lagi? Melaka lah. Okey, jadi kita nak berbalik pada golongan belia pula, Ustazah. Jadi ada tak peluang yang boleh dimanfaatkan oleh golongan belia ni untuk menceburi industri halal, usahawan ataupun tenaga profesional, macam mana Ustazah?
1: Konsepnya halal ni, kalau kita tengok dari sudut perniagaan kan, kita tengok Rasulullah SAW kan, sebelum dilantik sebagai Rasul, adalah merupakan seorang peniaga. Sampai daripada Mekah sampai ke Syam, mengikut bapa saudaranya meniaga kan. Jadi perniagaan ni sebenarnya, kata kalau daripada 10 tu, 9 per 10 tu adalah daripada perniagaan. Perniagaan ni memang sumber rezeki yang sangat luas lah.
0: Betul.
1: So kalau kita tengok, kalau di Melaka ni, anak-anak muda memang kita galakkanlah untuk mencebur bidang persilan halal, bidang halal ni lah, perniagaan-perniagaan yang ada persilan halal. Kita tengok sebenarnya ada ramai, banyak sebenarnya premis-premis yang kalau kita di JAIM ni, kita akan pergi. Kalau kita tengok ada potensi perjalanan halal, kita akan pergi. Mohonlah sejalan halal. Sebab kadang kita ada promosi-promosi kepada apa tu,
0: walaupun peniaga-peniaga kecil.
1: Sekarang ni kita ada perjalanan halal industri cottage. So boleh kepada peniaga-peniaga kecil ni untuk mohon perjalanan halal industri cottage. Tu cerita lain lah pula kan, jalan industri cottage ni. Tapi lebih kepada usahawan-usahawan kita di rumah kan. So sebenarnya peluang untuk mencabur bidang perniagaan yang ada halal, si halal ni, berasaskan halal ni, sangat-sangat luas. Dan saya melihat dengan adanya pelbagai insentif sediakan oleh kerajaan ni, Melaka menggalakkanlah, utamanya anak-anak muda ni kan. Mohonlah, mohon si halal, dapatkanlah apa premis-premis tu, outlet tu, biar ada si halal.
0: Diyakini.
1: Diyakini sebab kita nak
0: menarik halal, lebih ramai pelanggan ni, pelanggan juga
1: pelabur-pelabur daripada luar kan. Kita ni pelancongan, so kita boleh jadikan Melaka ni sebagai satu destinasi pelancongan produk-produk halal kan. Itu kita boleh sebagai satu cara lah,
0: boleh kembangkan perniagaan.
1: Banyak-banyak ruang sebenarnya,
0: banyak ruang dan juga peluang.
1: Yang ambil lah peluang,
0: yang pastinya kena rebut je peluang tu, pandai menguruskan. Ustazah, jadi harapan Ustazah lah terhadap penganjuran MIHF 2026 tahun ni macam mana?
1: MIHF 2026 ni kalau ikutkan pandangan saya, saya harap lebih ramai lagi lah pempamer-pempamer kita yang ada sijil halal menyertai MIHF 2026. Dan kita minta supaya MIHF ni pengunjung-pengunjung orang-orang awam daripada mana, daripada Melaka ke ataupun luar Melaka ke, datanglah ke MIHF 2026 yang akan diadakan pada 7 hingga 9 Ogos di MITC Melaka. Kita ada juga di bus kita nanti, Jabatan Agama Syariah Melaka, Halal Kids Zone untuk pemainan-pemainan berinformasi halal. Ada juga nanti akan diadakan apa tu, pertandingan mewarna kan,
0: untuk kanak-kanak.
1: Untuk kanak-kanak. Macam-macam aktiviti sebenarnya, bukan sekadar peniaga-peniaga saja, banyak promosi bank-bank pun ada juga yang bersama-sama dengan MIHF 2020.
0: Jadi macam-macam aktiviti lah akan berlangsung,
1: bukan sekadar perniagaan, pemahaman atau sebagainya.
0: Okey, sepanjang 3 hari ya?
1: Tiga hari 7, 8, 9.
0: Jadi ramai-ramai dijemput semua pendengar setia Melaka FM, rakan-rakan kita di TikTok juga, untuk ramai-ramai datang ke MITC iKRO
1: yang dapatkan peluang.
0: Macam-macam ada kat sana, nak dapatkan nak tahu produk-produk yang sememangnya sah halal. Boleh tahu kat
1: kita,
0: sana.
1: Banyaklah manfaat-manfaat ilmu-ilmu, aktiviti-aktiviti yang diadakan oleh MIHF dalam MIHF 2026.
0: Baik, jadi kepada anda semua, jangan lupa bawa anak-anak juga, sebab ada Ustazah cakap tadi ada pertandingan mewarna, boleh walk in ke Ustazah?
1: Pertandingan mana boleh,
0: boleh eh?
1: Berhubung dengan Nurul Setia. Aha. Nanti kita akan dikeluarkan iklan. Begitu juga dengan Bus Jaim, ada Halal Kids Zone. Aha. Untuk kanak-kanak walk in. Biasanya kalau Bus Jaim ni memang kita sediakan informasi yang untuk sebab kita tahu Halal ni kalau ada anak-anak ni ada kereta halal, dia akan menggesa ibu ayah untuk membeli produk-produk halal promosi.
0: Okey, jadi jangan lupa 7, 8 dan 9 Ogos ini bertempat di MITC, ramai-ramailah ke sana nanti. Okey, kita tengok dekat TikTok ni, M cantik ni ibu. Ini anak Sasa ke? Okey, terima kasih semua. Ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh terus komen je dekat live TikTok Melaka FM ni. Komen je. Kejap lagi kita tanya dengan Ustazah. Ada masa lagi ni. Jadi kepada anda semua, jangan lupa datang ramai-ramai ke International Halal Festival 2026. Melaka International Halal Festival 2026. Datang ramai-ramai. Okey, macam-macam aktiviti ada kat sana. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Jadi apa pun Ustazah, terima kasih. Mungkin ada pesanan kepada semua pendengar. Silakan sebagai penutupnya.
1: Penutupnya datanglah ke MHF 2026. Mana-mana pembamer yang masih belum menyertai, belum isi borang untuk
0: boleh
1: jadi
0: lagi
1: pembamer dari MHF, masih ada peluang lagi. Beramai-ramai mengisi bos-bos yang mungkin dah tinggal tak banyak tapi ada lagi. Datang. Dan begitu juga dengan pengunjung-pengunjung daripada Melaka, daripada luar Melaka, datang ke Melaka ni, mana lagi?
0: Melaka.
1: Kan? So, kita harapkan ramailah datang pengunjung, berkunjung ke Melaka International Halal Festival.
0: InsyaAllah. Okey, jadi kami di Melaka FM mengharapkan semoga perjalanan program ini berjalan lancar, saya, dan semoga ramai yang akan berkunjung ke MITC nanti 7, 8 dan 9 Ogos 2026. Terima kasih banyak-banyak Ustazah untuk perkongsian.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih Ustazah Khairul Jannah binti Abdullah, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Negeri Melaka. Jadi kepada anda semua, teruskan bersama kami Melaka FM, mempesonakan
2: Melaka FM.

Peralihan tenaga boleh baharu perlu dipercepat, kurangkan kebergantungan fosil. Kapasiti industri automotif negara terus kukuh kedudukan Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: dimulakan dengan laporan sidang Dewan Negara. Bekalan beras negara kekal stabil dan mencukupi dengan jumlah stok fizikal mencecah lebih 1.23 tan metrik setakat 30 Jun lalu, sekaligus cukup untuk menampung keperluan domestik selama 6.19 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, daripada jumlah itu 200 ribu tan metrik merupakan stok penimbal beras negara yang dikendalikan Padi Beras Nasional Berhad, Bernas, manakala baki hampir 1.04 juta tan metrik ialah stok dagangan.
1: Kita selalu memastikan beras ni sebagai makanan ruci utama. Kita mengekalkan stok penimbal beras fizikal yang dikendalikan oleh Bernas serta stok dagangan yang mampu bertahan sekurang-kurangnya 6 bulan sekiranya berlaku krisis bekalan global yang mendatang.
0: Penjelasan itu menjawab pertanyaan Senator Datuk Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli. Pelajar yang menjalani latihan industri dipantau berterusan bagi menjamin keselamatan, kebajikan dan mengelak eksploitasi. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, pemantauan dilakukan pilih akademik dan industri menerusi lawatan fizikal atau dalam talian serta semakan berkala.
2: Kita siapkan dahulu pelajar tersebut dengan mewajibkan mereka mengikut taklimat dan juga kursus persediaan latihan industri sebelum ditempatkan di satu-satu organisasi. Jadi pelajar tersebut sudah pun kita persiapkan. Kita juga lihat bagaimana taklimat ini turut merangkumi aspek-aspek keselamatan dan juga kesihatan kerjaan, KKP, pengurusan risiko, penggunaan peralatan perlindungan diri, PPE, prosedur kecemasan, hak dan tanggungjawab pelajar, etika profesional serta saluran pelaporan jika sebarang insiden perlu dilaporkan.
0: Beliau memaklumkan hanya organisasi yang memenuhi keperluan keselamatan dipilih bagi latihan industri dalam bidang berisiko tinggi. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Senator Datuk Profesor Emeritus Dr. Muhammad Rezwan Othman. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup KPDN terus meneliti perkembangan antarabangsa berkaitan kecerdasan buatan AI dan hak cipta. Timbalan menterinya, Datuk Fuziah Saleh menjelaskan, penelitian itu dilaksana menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MIPO, bagi memastikan kerangka perundangan negara kekal relevan dengan perkembangan teknologi semasa. Menurut beliau, antara pendekatan yang diteliti termasuk langkah yang dilaksanakan oleh Jepun, Singapura dan Kesatuan Eropah.
3: Perhatian KPDN tertumpu kepada keperluan penyesuaian kerangka perundangan sedia ada. Usaha ini diterjemah melalui pelaksanaan siri libat urus bersama pelbagai pemegang taruh bagi memastikan sebarang pendekatan dasar atau perundangan yang dipertimbangkan kelak bersifat seimbang.
0: Usaha itu bertujuan memastikan undang-undang negara terus relevan dengan perkembangan AI sambil melindungi hak cipta dan menyokong pertumbuhan industri kreatif tempatan. Malaysia mempunyai kapasiti pemasangan dan pengeluaran automotif yang kukuh melibatkan pengeluar nasional, antarabangsa serta syarikat pemasangan pihak ketiga. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Johari Ghani memberitahu, beberapa syarikat pengeluar kenderaan turut melaksanakan pelaburan fizikal menerusi pembinaan kilang pemasangan tempatan.
4: Kerajaan akan terus memantau tahap penggunaan kapasiti sedia ada dan memastikan setiap pelaburan baru benar-benar menyumbang kepada peningkatan nilai tambah domestik, pembangunan vendor tempatan, pemindahan teknologi dan pengujudan pekerjaan berkemahiran tinggi serta mengukuhkan aktiviti ekspor.
0: Jelas beliau, langkah itu juga dapat mengoptimumkan kapasiti pengeluaran sedia ada di samping mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pelaburan utama industri automotif. Malaysia perlu mempercepat usaha peralihan kepada tenaga boleh baharu bagi mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil import. Penasihat Penyelidik Institut Penyelidikan Kazana, Profesor Dr. Jomo Kwame Sundara menjelaskan, langkah itu penting berikutan ketidaktentuan geopolitik yang menjejaskan keselamatan bekalan tenaga. Perkembangan itu di Selat Hormuz membuktikan Malaysia perlu mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga import dan memanfaatkan sumber domestik termasuk tenaga solar yang mempunyai potensi besar.
5: Kita tidak boleh hanya bergantung kepada sumber-sumber penjanaan elektrik itu yang diimport. Kita mesti gunakan bahan-bahan dalam negeri. Dan apalagi dengan cahaya suria, cahaya matahari. Tidak ada siapa yang boleh ambilnya, kan? Jadi dengan itu kita menggunakan lebih banyak misalnya panel solar. Kita tidak perlu import bahan petroleum ataupun gas yang begitu banyak.
0: Jelas beliau, usaha itu perlu disokong dengan dasar yang berkesan dan diselaraskan dengan dasar lain bagi memastikan penggunaan tenaga boleh baharu dapat diperluas tanpa halangan. Cadangan 8 anggota Kongres Amerika Syarikat untuk menggantung dana latihan ketenteraan Malaysia dijangka tidak menjejaskan hubungan pertahanan kedua-dua negara. Pensyarah Jabatan Strategi Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Profesor Dr. Adam Leong Kok Wee berkata, Malaysia kekal sebagai rakan strategi penting Amerika berdasarkan kedudukan strateginya di Selat Melaka dan Laut China Selatan. Kerjasama pertahanan akan terus diperkukuh menerusi latihan bersama dan usaha menjaga keselamatan maritim serantau. Berita seterusnya. Tiga rakyat Malaysia ditahan polis Thailand selepas disyaki membawa 87 kilogram dadah jenis syabu bernilai 4.3 juta ringgit ketika menaiki kereta api dari Bangkok ke Hat Yai. Jurucakap polis Thailand memaklumkan dadah itu ditemukan dalam 3 beg pakaian dan 3 beg galas menerusi operasi bersepadu di stesen Hat Yai. Dadah berkenaan dipercayai untuk diserahkan kepada sindiket pengedaran di Malaysia dan setiap suspek mengaku dijanjikan upah RM8,000 seorang. Polis kini giat mengesan dalang serta rakan subahat yang dipercayai terbabit dalam sindiket pengedaran dadah rentas sempadan itu. Kes kini disiasat mengikut Undang-Undang Dadah Thailand. 5 lagi pegawai Jabatan Imigresen ditahan kerana disyaki bersubahat menggodam sistem imigresen Malaysia berkaitan proses permohonan dan kelulusan pas lawatan kerja sementara secara tidak sah. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, kelima-lima suspek termasuk seorang wanita itu ditahan semalam ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Turut disita 5 unit telefon bimbit milik suspek dan semua suspek akan direman di Mahkamah Magistrat Putrajaya hari ini. Di Johor, 3 lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan kes penemuan mayat seorang lelaki yang dibungkus dan dililit dengan jaring di Sungai Tanjung Sembrong, Parit Raja, Batu Pahat. Timbalan Ketua Polis Johor, Deputi Komisioner Polis Ho Chuan Huat berkata, motif pembunuhan dipercayai berkaitan hutang. Ketiga-tiga suspek berusia antara 26 hingga 40 tahun ditahan dalam beberapa serbuan di sekitar Batu Pahat semalam. Kesemua suspek direman 7 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Perkembangan luar negara, gabungan 25 negeri dan wilayah berstatus Commonwealth di Amerika Syarikat memfailkan saman di Mahkamah Perdagangan Antarabangsa negara itu bagi menghalang usaha terbaru pentadbiran Presiden Donald Trump mengenakan tarif global secara menyeluruh antara 10 hingga 12.5%. Mereka mendakwa cabang eksekutif cuba merampas kuasa percukaian Kongres secara tidak berpelembagaan dengan menegaskan keseluruhan kuasa mengenakan cukai terletak pada Kongres. Saman itu dibuat bagi memohon mahkamah mengisytiharkan tarif berkenaan sebagai tidak sah dan membatalkannya. Aliran trafik di dua laluan maritim utama iaitu Selat Bab El Mandeb serta Selat Hormuz kekal hampir tidak berubah. Walaupun perkembangan rundingan antara Washington dan Tehran masih belum jelas, data firma penjejakan maritim Kapla menunjukkan 20 kapal terdiri daripada 12 kapal tangki dan 8 kapal kargo telah melalui Selat Bab El Mandeb semalam, yang merupakan angka sama pada hari sebelumnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peralihan tenaga boleh baharu perlu dipercepat, kurangkan kebergantungan fosil. Kapasiti industri automotif negara terus kukuh kedudukan Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

0: hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Baik, jangan sesekali kan sebarkan berita palsu. Nanti tak pasal-pasal kan kita akan dikenakan di bawah peruntukan undang-undang sedia ada. Pastikan sahih baru kongsikan. Nak dapatkan yang sahih, mana lagi kan Melaka FM lah jawabnya. Dan jom kita dengarkan berita Melaka FM 4.30 minit petang nanti bersama dengan penyampai Nur Syafinah Sari. Dan jom dengarkan ini, tangisan sebatang tamat. Terus bersama kami, Melaka.

dan semua orang mengharapkan kebahagiaan. Tetapi kita harus meyakini bahawa setiap kebahagiaan itu akan berakhir dan akan terhenti apabila berakhirnya kehidupan kita di dunia ini. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, bagi yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Alangkah bahagianya menjadi manusia yang nafasnya terhenti tetapi pahalanya terus mengalir tanpa terhenti. Apa yang kita maksudkan ialah daripada hadis Nabi SAW, bila terhentinya nafas tetapi ada amalan-amalan ataupun pahala yang terus mengalir dari perbuatan yang dilakukan ketika masa hidup. Nabi SAW menyebutkan iza matal insan yang qata'a amalu illa salas. Apabila matinya seorang manusia, tidak terputus amalannya melainkan tiga perkara yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu yang pertamanya wawaladin salihin yada'ulah, iaitu anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapaknya. Disebut di situ ialah anak yang soleh kerana bila anak yang soleh sudah tentu dia beriman. Di dalam hadis itu tidak disebutkan anak-anak yang beriman kerana anak yang beriman ini belum tentu jadi soleh, yang ada rasa tanggungjawab, ada merasakan perlu membuat kebajikan kepada ibu bapanya walaupun tidak dalam bentuk material iaitu keuangan, tetapi memberikan perkhidmatan atau kebaikan dari sudut mendoakan kedua ibu bapanya. Yang keduanya yang disebut oleh Nabi SAW, amal yang tidak berhenti walaupun pemiliknya telah berhenti nafasnya, iaitu telah meninggal dunia, sadaqatun jariyatin, sadaqah jariah, apa-apa yang telah kita infakkan atau kita sedekahkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Kemudahan komuniti nelayan di Tanjung Nipung terus diperkasa menerusi peruntukan keseluruhan kira-kira 1.38 juta ringgit. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafizo berkata, antara projek yang siap dilaksanakan ialah pembinaan jeti nelayan Tanjung Nipung bernilai lebih RM800,000, manakala RM400,000 lagi diperuntukkan tahun ini bagi pembinaan bangsa nelayan. Kemudahan itu membuktikan komitmen kerajaan negeri dalam menjaga kebajikan dan keperluan komuniti nelayan. Beliau turut melihat potensi jeti nelayan Tanjung Nipung dibangunkan sebagai destinasi pelancongan berasaskan komuniti termasuk aktiviti memancing dan tarikan panorama matahari terbenam. 40 keluarga disantuni menerusi program Ziarah Kasih sempena program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR Dewan Undangan Negeri Dun Payu Rumput. Esko Kanan Negeri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Payu Rumput, Datuk Rais Yassin berkata, menerusi WRUR, Kerajaan Negeri berusaha membantu golongan kurang berkemampuan memiliki kediaman lebih selesa. Namun, perancangan itu berdepan beberapa kekangan, terutama soal pemilikan tanah. Pihaknya amat berharap kepada mana-mana pemilik tanah yang berdepan situasi sedemikian dapat mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan ihsan bagi memudahkan urusan membantu golongan kurang bernasib baik. Melaka sasar kehadiran 100,000 pengunjung sempena sambutan Hari Lanskap Negara HLN 2026 yang berlangsung dari 6 hingga 9 Ogos ini, sekaligus mencipta sejarah sebagai tuan rumah pertama sambutan peringkat kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Lanskap Negara Mansur Muhammad berkata, tema Lanskap Lestari Malaysia Madani menekankan peranan lanskap dalam meningkatkan kesihatan rakyat, pembangunan mampan dan pertumbuhan ekonomi. Sambutan HLN kali ke-27 itu turut menampilkan kelainan apabila majlis perasmian diadakan pada waktu malam buat pertama kali. Selain usaha mencipta Malaysia Book of Record menerusi penghasilan perabot terbesar menggunakan kayu terpakai. Seorang lelaki Rohingya didakwa di Mahkamah Session Aikro atas pertuduhan melakukan rompakan berkumpulan membabitkan 13 pelet acuan aluminium bernilai kira-kira RM200,000 di Sungai Udang 2 bulan lalu. Tertuduh Akta Farouk Hafiz Ahmad, 18 tahun, bagaimanapun memaklumkan mahkamah, dia tidak memahami pertuduhan dan memerlukan jurubahasa Rohingya. Dia didakwa mengikut Seksyen 395 Kanun Keseksaan. Mahkamah tidak membenarkan ikat jamin dan menetapkan 10 Ogos depan untuk sebutan semula kes bagi kehadiran jurubahasa. Setakat ini, 7 lelaki Rohingya telah didakwa berhubung kes itu selepas kumpulan berkenaan ditumpaskan polis dalam Ops Kargo. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit BTO Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Untuk makluman muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti tepat jam 4.40 minit petang akan berkumandangnya azan menerkan masuknya solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allah.

1.11 juta pekerja gig dilindungi perkeso. Protokol keselamatan KLIA diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: dimulakan dengan perkembangan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki terlibat dalam penyeludupan dadah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han berkata, seorang individu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut telah dikenal pasti dan akan dipanggil untuk membantu siasatan.
1: So far kita dah identify seorang. We will call him to seorang siasat. Kalau ada keperluan, kita akan bertangkapan lah. Cakitan yang di airport. Okay, yang terlibat dalam saringan holistik.
0: Tambah beliau, prosedur dan kawalan keselamatan di pintu masuk lapangan terbang sedang diteliti bagi mengenal pasti sebarang kelemahan yang boleh dieksploitasi sindiket penyeludupan dadah. Dalam pada itu, Datuk Hussein memaklumkan protokol keselamatan di KLIA akan diperkukuh susulan peningkatan kes penyeludupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Langkah itu dipersetujui dalam mesyuarat bersama melibatkan Kementerian Pengangkutan, Pengurusan Lapangan Terbang serta agensi penguatkuasa berkaitan.
1: Kita melihat ada keperluan untuk meningkatkan tahap keselamatan ke atas penumpang dan juga barangan di KLIA itu. Maksudnya, keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyeludupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. So that will be the idea and that will be the things that all the agency will follow up.
0: Datuk Hussein Omar Han. Beralih ke perkembangan laporan sidang Dewan Negara, strategi tiga peringkat dilaksanakan bagi menstabilkan bekalan dan harga makan negara susulan pergolakan di Asia Barat. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fong Hin menjelaskan strategi itu merangkumi langkah jangka pendek, sederhana dan panjang bagi memperkukuh keterjaminan makanan negara.
2: Memperuntukkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP bagi musim penanaman 2026 yang dinaikkan daripada RM160 kepada RM300 satu hektar. Kenaikan ini melibatkan tambahan dana sekitar RM40 juta yang memanfaatkan hampir 200 ribu pesawah padi. Sebagai bantuan tambahan, kerajaan turut memperkenalkan insentif penuaian sebanyak RM50 untuk satu hektar semusim pada tahun lalu bagi meringankan beban kenaikan kos input. Menaikkan kadar bantuan tunai budi agri komoditi daripada RM300 kepada RM400 sebulan mulai bulan April 2026. Inisiatif ini merupakan kali kedua panduan tersebut telah dinaikkan susulan krisis ini dan mengekalkan pemberian subsidi diesel nelayan dengan kadar RM1.65 satu liter kepada vessel zon A, B, C. Menerusi langkah ini, kerajaan dapat memastikan agar kapasiti tangkapan ikan dikekalkan dan kepacikan nelayan adalah dilindungi.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Senator Datuk Wira Dr. Hatta Mat Ramli. Seramai 1.11 juta pekerja gig di seluruh negara berdaftar dan dilindungi bawah skim Lindung Kendiri Berkeso setakat 30 Jun lalu. Daripada jumlah itu, 129,102 merupakan pekerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan berkata, setakat 6 bulan pertama tahun ini, skim tersebut merekodkan 4,507 penerima faedah membabitkan bayaran keseluruhan RM15.19 juta.
3: Kadar caruman yang perlu dicarum adalah berjumlah ringgit Malaysia RM120 setahun. Dari tempoh Januari hingga 30 Jun 2026, seramai 48,180 orang wanita telah mencarum di bawah skim lindung kasih di seluruh negara. Dalam tempoh yang sama, bayaran faedah yang telah dibayar adalah berjumlah ringgit Malaysia RM2.55 juta, melibatkan 3,358 orang wanita.
0: Jelas beliau, faedah yang disediakan antaranya hilang upaya kekal, elaun keuzuran dan pengurusan mayat. Keberadaan lebih 21,000 rakyat Malaysia di 14 negara yang terjejas konflik sentiasa dipantau bagi persediaan operasi evakuasi jika diperlukan. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni memaklumkan pelan evakuasi diselaraskan bersama kementerian dan agensi berkaitan, pertubuhan bukan kerajaan, agensi pelancongan, pengendali umrah dan tentera udara diraja Malaysia bagi memastikan kesiapsiagaan. Penjelasan itu menjawab soalan tambahan Senat Musoda Ahmad di Dewan Negara. Berita seterusnya. Penganjur program permotoran disaran menetapkan spesifikasi teknikal minimum motosikal sebagai syarat penyertaan bagi meningkatkan keselamatan. Demikian menurut pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Terengganu, Muhammad Zamri Samion. Penetapan standard itu penting bagi memastikan hanya motosikal yang memenuhi syarat keselamatan dibenarkan menyertai program.
4: Jadi spesifikasi motosikal ini sepatutnya mungkin boleh diletakkan satu tanda aras. Sekiranya ingin menyertai program sebegini, you all mesti mematuhi asas minimum supaya mereka layak untuk masuk ke kawasan compartment event, begitu sebagai contoh. Jadi benda-benda ini yang sebenarnya dilihat sebagai tindakan yang kita boleh mendorong dan membudayakan keselamatan. Sebab kita faham event sebegini untuk gathering, berkumpul, happening. Jadi bila kita ada insert benda-benda yang positif, dan ia akan boleh meningkatkan lagi kualiti program itu.
0: Muhammad Zamri Samion. Sementara itu, Ketua Seksyen Pengurusan Perdemaan Darah Bahagian Perolehan Darah Pusat Darah Negara Dr. Nur Hafiz Zaharun menegaskan himpunan permotoran seharusnya dimanfaatkan sebagai platform yang memberi impak positif termasuk penganjuran kempen menderma darah sekaligus membantu meningkatkan bekalan darah negara.
5: Komuniti pemotoran boleh menjadi penerima darah yang aktif dan konsisten dengan menjadikan aktiviti penerima darah itu sebagai salah satu aktiviti wajib bagi kelompok pemotoran tersebut. Kita menggalakkan grup pemotoran ini untuk hadir ke Pusat Darah Negara untuk menderma secara berkumpulan.
0: Beliau berkata demikian selepas ditemu bual dalam program Bual Bicara Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Kota Media. Beralih ke perkembangan RAZ Members 8.0, orang ramai berpendapat program itu tidak seharusnya dijadikan medan berlumba atau melakukan aksi berbahaya di jalan raya dan berharap aspek keselamatan terus menjadi keutamaan sekiranya penganjuran program itu diteruskan. Ikuti reaksi Puteri Nur Farhani Syamila Muhammad Saifuddin, Nur Fitri Suhaira Muhammad, Nur Umairah Nasuha Kamaruzaman dan Ain Sofia Azahra Muhammad Rosi.
6: Program RAZ member ni rasanya tak perlu pun. Tapi kalau nak teruskan juga, saya rasa dari aspek keselamatan tu perlu lebih mendalam lah. Sebab motosikal tu kan, kita kalau tak check belum guna tu, nanti banyak risiko lah yang bakal terjadi.
7: Macam bagi yang pelajar-pelajar apa semua, perlu berhati-hati, minta kebenaran ibu bapa dulu sebelum nak pergi RAZ member tu.
8: Saya rasa untuk elakkan masalah accident tu, maybe kita kena lebih titik beratkan keselamatan. Macam kalau sebelum, mungkin kena ada servis dulu ke motor tu, dan semasa pula janganlah kita buat aksi-aksi ganas, dan jadikan satu konvoi tu tempat kita berlumba atau buat aksi.
9: Keburukan dia banyak kematian setiap tahun. Apabila berlakunya RAZ member, mesti akan ada kematian. Dan bagi saya, dari aspek keselamatan perlulah kita kuatkan lagi. Contohnya macam penjagaan yang ketat dan jalan yang sesuai untuk RAZ members.
0: Sukan rombakan bergu badminton lelaki yang dilaksanakan Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Harry Iman Pirangadi perlu dilihat secara positif yang tidak wajar dinilai terlalu awal. Bekas pemain bergu campuran negara Tan Kian Ming berpendapat gandingan baharu berkenaan adalah berada pada tahap tertinggi secara individu seperti Aaron Tai dan Aaron Chia, namun memerlukan tempoh untuk membina keserasian. Sementara itu, pemain badminton perseorangan lelaki negara Justin Ho tidak gentar berdepan pemain terbaik dunia pada Kejohanan Badminton Dunia 2026, malah menyifatkan penampilan sulungnya di kejohanan itu sebagai peluang menguji kemampuan di pentas tertinggi. Menurut Justin, persiapan bersama jurulatih turut mengambil kira prestasi dalam beberapa kejohanan sebelum ini sebagai proses penting untuk meningkatkan prestasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. $1.11 juta pekerja gig dilindungi perkeso. Protokol keselamatan KLIA diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baiklah, saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar sahaja nanti tepat pukul 7.25 minit malam, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM Sosti mempesarakan.

amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ialah dengan banyak membaca Al-Quran. Kerana orang yang baca Quran ini adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekurang-kurangnya baca Quran ni jangan kurang daripada 10 ayat dibaca setiap hari. Kita gunakan kesempatan masa kita, kerana orang yang boleh membaca Quran ini bermakna mereka di dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana kalau kita tiap-tiap hari dijauhkan diri daripada Quran, bermakna kita kena berjaga-jaga takut Allah Ta'ala menjauhkan dirinya kepada kita. Jadi dengan sebab itu, kalau kita dah diberi boleh baca Quran, carilah masa untuk baca Quran. Jangan tunggu dah pandai nak baca, maka bacalah sampai pandai. Wallahu a'lam.

Baiklah saudara muslimi dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar sahaja nanti tepat pukul 8.37 minit malam, kedengaran azan menandakan maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM.

InsyaAllah, orang kata hari ni bukan apa. Bila kita senyum, bila kita hari ni rasa seronok masak masakan kita tu, masakan tu akan bertambah lazat. Kata orang tua lah, kan? Bukan apa tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak kongsikan tip atau tajuk baru dalam segmen saya hari ini dalam Jana Minda, iaitu tentang cabaran hidup. Kan? Saya

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.

0: Rang Undang-Undang RUU Statistik 2026 diluluskan Dewan Negara hari ini bagi memperkukuh tadbir urus sistem statistik negara serta meningkatkan kredibiliti statistik rasmi negara. Menerusi pemerkasaan peranan Jabatan Perangkaan Malaysia, DOZM, dan penggunaan data pentadbiran dalam penghasilan statistik rasmi, Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Sahar Abdullah berkata RUU itu turut menyokong pembuatan keputusan berasaskan bukti dengan memperkukuh peranan DOZM sebagai National Statistical Office, NSO. Peningkatan kadar bantuan di bawah program sumbangan Asas Rahmah jangka tidak memberi kesan besar terhadap sasaran defisit fiskal negara yang ditetapkan pada tahap 3.5% daripada keluaran dalam negara kasar tahun ini. Menurut Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd, Ahmad Nazmi Idrus, kedudukan fiskal negara masih kekal terkawal berikutan kerajaan masih mempunyai ruang keuangan yang kukuh untuk menampung pertambahan perbelanjaan tersebut. 11 penunggang motosikal maut dalam kemalangan jalan raya sepanjang 4 hari program RXZ Members dari 30 Julai hingga 2 Ogos lalu. 5 kes kemalangan parah dan 30 kes kemalangan ringan turut direkodkan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT, CP Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, secara keseluruhan, 29 daripada 46 penunggang merekodkan mereka yang berusia antara 18 hingga 30 tahun. Dalam perkembangan berkaitan, pengarah JBJ Negeri Terengganu, Muhammad Zamri Samion berkata, penyediaan pakaian berwarna cerah kepada peserta perlu disediakan penganjur bagi meningkatkan tahap keterlihatan penunggang dan mengurangkan risiko kemalangan, khususnya pada waktu malam.
1: Sekiranya kamu serius tentang road safety, daripada kita membekalkan pakaian yang berwarna hitam atau gelap, ada lebih penting untuk dibekalkan pakaian yang berwarna cerah. You have to faham bila motosikal ini dia ada sangat vulnerable, dan isu motosikal ini adalah tentang visibility mereka, keterlihatan mereka, khususnya mereka menunggang pada waktu malam bila hadir dalam satu laluan yang jauh. Yang keduanya, kita cakap berkaitan dengan insurans. Benar, pihak penganjur ada menyediakan insurans secara pilihan, tetapi pada pihak GPJ kita melihat you sepatutnya boleh membekalkan insurans secara default. You mean that bila mereka beli tiket, dibekalkan sendiri secara insurans yang berkelompok, dan ini sebenarnya meningkatkan lagi keselamatan dan keterjaminan mereka.
0: Muhammad Zamri Samion. Susulan perkembangan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki terlibat dalam penyeludupan dadah, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Khan berkata, seorang individu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut telah dikenal pasti dan akan dipanggil untuk membantu siasatan.
2: So far, kita dah identifikasi seorang. We will call him to seorang siasat. Kalau ada keperluan, kita akan buat tangkapan. Cari tangan di airport. Yang terlibat dalam saringan logistik.
0: Dalam pada itu, Datuk Hussein memaklumkan protokol keselamatan di KLIA akan diperkukuh susulan peningkatan kes penyeludupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Langkah itu dipersetujui dalam mesyuarat bersama melibatkan Kementerian Pengangkutan, Pengurusan Lapangan Terbang serta agensi penguatkuasaan berkaitan.
2: Kita melihat ada keperluan untuk meningkatkan tahap keselamatan ke atas penumpang dan juga barangan di KLIA itu. Maksudnya, keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyeludupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. So that will be the idea and that will be the things that all the agency will follow up.
0: Datuk Hussein Omar Khan. Lebih 270,000 belia dilatih menerusi program latihan kompetensi kemahiran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB dari tempoh 2012 hingga 2025. Pengurus Besar Kanan Sektor Pendaftaran dan Akreditasi CIDB Malaysia, Herianti Hilmi berkata, dalam tempoh itu lebih 604 juta ringgit dibelanjakan bagi melaksanakan program latihan tersebut.
3: Program latihan ni ia melibatkan kos yang tinggi dan kewangan yang kita keluarkan itu bukan sahaja melibatkan latihan, tetapi kita juga mengambil kira keselamatan ataupun kebajikan kepada pelatih-pelatih, dengan kami mengambil berat mengenai keselamatan, kebajikan dan perlindungan sosial warga binaan termasuk pelatih-pelatih, di mana setiap kebajikan mereka kita akan ambil kira dan peruntukan dalam perbelanjaan kita.
0: Herianti Helmi. Dalam perkembangan lain, rakyat Malaysia yang melakukan perjalanan ke luar negara perlu mendaftarkan keberadaan mereka dengan pejabat perwakilan di negara yang dilawati melalui email, panggilan telefon atau sistem e-consular selain menggunakan aplikasi My World Alert. Timbalan Menteri Luar Negeri Dato' Lukman Isman Awang Sauni berkata, pendaftaran tersebut penting bagi memastikan maklumat rakyat Malaysia tepat dan memudahkan perancangan bantuan termasuk semasa situasi kecemasan dan evakuasi berlaku. Sebanyak 14 jenis dadah bernilai kira-kira RM433,000 bakal dilupuskan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kontijen Pahang. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Dato' Ayub berkata, pelupusan itu melibatkan 2,485 barang kes bagi tempoh 2009 hingga 2025. Antara dadah yang dilupuskan termasuk syabu, kanabis dan ketamin. Pelupusan tersebut akan dijalankan selepas kesemua barang kes telah mendapat perintah mahkamah dan hukuman yang dikenakan kepada pesalah kes terbabit telah tamat. Sementara itu, Jabatan Perikanan DOF telah menyelesaikan pemeriksaan secara maya bersama pihak berkuasa Thailand secara timbal balik dalam penilaian teknikal perdagangan perikanan susulan isu penggantungan sementara import 5 spesies udang dari negara itu. Ketua Pengarahnya, Dato' Adnan Hussein berkata, pemeriksaan itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap ladang, makmal, pusat penetasan serta pintu masuk sempadan di kedua-dua belah pihak. Luar negara, seorang lagi warga Malaysia ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup hampir 1 kilogram syabu dan lebih 1,000 biji pil ekstasi bernilai lebih RM650,000 melalui lapangan terbang antarabangsa Juanda di Jawa Timur. Komander Pangkalan Udara Tentera Laut Juanda, Colonel Henok Nasarius Wirzawan berkata, suspek berusia 22 tahun itu ditahan pada 29 Julai selepas pemeriksaan badan menemukan dadah yang disembunyikan di sebalik bengkung. Susulan imbasan X-ray, bagasinya tidak mengesan sebarang barang mencurigakan. Situasi di Gaza ketika ini di bawah gencatan senjata disifatkan sebagai pembunuhan beramai-ramai yang berterusan di bawah nama berbeza. Pusat Komunikasi Kerajaan Palestin memaklumkan rakyat Palestin terus dibunuh, dihalau dan dinafikan bantuan kemanusiaan. Dalam laporan mingguan meliputi 27 Julai hingga 3 Ogos, pusat itu memaklumkan serangan ketenteraan Israel berterusan walaupun gencatan senjata, manakala mekanisme keganasan terus utuh dan ketidakpedulian terhadap kehidupan rakyat Palestin semakin menjadi perkara normal. Bola sepak Piala ASEAN, Harimau Malaya kehilangan khidmat pertahanan Jimmy Raymond dalam perlawanan terakhir kumpulan B menentang Filipina selepas pemain Kuching City FC itu mengalami kecederaan buku lali ketika tewas kepada Thailand pada Sabtu. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho berkata, barisan kejurulatihan kini sedang menilai pilihan pemain yang ada bagi mengisi kekosongan ditinggalkan Jimmy. Pasukan kebangsaan kini berada di tempat kedua dalam kumpulan dengan mengumpul 6 mata daripada 3 perlawanan. Sukma Sabah sasar sekurang-kurangnya 40 pingat emas. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Nor optimis 80% atlet Sabah yang bertanding pada Sukan Malaysia Sukma di Selangor mampu membawa pulang pingat berdasarkan prestasi mereka sepanjang latihan. Beliau yakin atlet negeri itu mampu mencapai sasaran 40 pingat emas pada temasya berkenaan. Jelas beliau, kadar insentif kemenangan telah dinaikkan kepada RM10,000 daripada RM5,000 bagi Sukma dan para sukma sebagai tanda penghargaan kerajaan kepada atlet. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pada hari ini dalam tahun 1955, senarai penuh Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi di Kuala Lumpur. Senarai ini juga memperincikan tentang barisan kabinet yang bakal menerajui negara sesudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Mengetuai senarai ini adalah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Menteri. Menteri Kabinet terdiri daripada Colonel H.S. Lee, Menteri Pengangkutan, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman, Menteri Sumber Asli, Encik O.A. Spencer, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato Abdul Razak bin Dato Hussein, Menteri Pelajaran, Encik Leong Yu Koh, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Sosial, Encik V.T. Sambantan, Menteri Buruh, Encik Sulaiman bin Dato Abdul Rahman, Menteri Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Perancangan Bandar, Encik Abdul Aziz bin Ishak, Menteri Pertanian, Encik Sardun bin Haji Jubair, Menteri Kerja Raya dan Encik Ong Yok Lin, Menteri Pos dan Telekomunikasi.

Cikgu Murni di sini menemani malam anda hari Selasa. Dapat 9.16 minit malam. Hai, selamat malam semuanya. Terima kasih. Mungkin baru je sempat dengar Melaka FM ketika ini di frekuensi kami 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM. Klik yang sedang menjamu selera. Mungkin baru sempat makan malam. Selamat menjamu selera. Yang dah rehat-rehat. Alhamdulillah, tadi dah selesai isyak kan. Dah selesai semuanya. Dah lipat-lipat segala baju. Tadi angkat baju tak sempat lipat. Baru sempat lipat baju. Dah bertenang tengok TV 1 pula sambil tu layan Melaka FM. Terima kasih boleh ucapkan ya. Ada yang menantikan dah segmen Salam Namaste seperti biasa. 9.30 minit malam kita akan mulakan lagu-lagu permintaan untuk segmen Salam Namaste Apka Piara Gana. Tapi sebelum tu nak maklumkan semua pendengar Melaka FM, jom kita meriahkan Hari Landscape Negara. Pelbagai aktiviti menarik ya, seperti pameran landscape, jualan, demonstrasi serta program yang sesuai untuk seisi keluarga ada di sana. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk bersama-sama menghargai keindahan landscape dan alam sekitar bertempat di Stadium Han Jebat Melaka ya. Hari Landscape Negara 2026 bermula 6 hingga 9 Ogos 2026. Jadi jom hujung minggu ni ramai-ramai turun Melaka ke Stadium Han Jebat Melaka Hari Landscape Negara 2026. Okey, kejap lagi 9.30 minit malam bermulanya permintaan lagu pendengar-pendengar untuk Salam Namaste. Ya, dah hantar lagu, jangan hantar apa-apa lagi. Ya, jangan hantar apa-apa lagi. Kalau lagu tak ada baru saya maklumkan, maknanya dah ada lagu anda tu. Susunan dah cantik dan ya, jangan nanti susunan hilang pula, nangis pula saya nanti. Saya yang nangis. Saya yang nangis nanti ya. Kejap lagi tau, 9.30 minit malam kita akan mulakan permintaan lagu pendengar-pendengar peminat lagu-lagu Bollywood. Tapi apa kata saya dahulu belanja semua pendengar lagu-lagu Bollywood. Okey, pembuka tirai bagi Salam Namaste, sebuah lagu dari filem Soldier. Hasil untuk anda, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang

Itu adalah sebuah lagu nyanyian Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar. Mehdila ga kira kena. Katanya kan pakai lainai pada awak tu kan. Okay, sebuah lagu dari filem Dilwali Dulhaniyali Jaingge tahun 1995. Tentunya dibintangi oleh dua pasangan yang cukup popular kan. Sebagai pasangan yang memang kalau berlakon tu memang ada nampak chemistry sangat kan. Shahrukh dan juga Kajol Mukherjee. Ataupun sekarang Kajol Devgan lah eh. Yang mana sebenarnya watak Shahrukh ni pada permulaannya pernah ditawarkan kepada Sunil Shetty. Siapa tadi minat Sunil Shetty kan? Nah, Mamat Random dekat TikTok dia minat Sunil Shetty. Bayangkan kalau Sunil Shetty lah yang memegang watak Raj. Boleh jadi juga. Tapi waktu itulah kan Sunil Shetty tak apa nak berlakon. Ditawarkan pada Shahrukh. Itulah menaikkan nama Shahrukh sebagai hero romantika di amor katanya. Okay. Dan juga kalau nak tahu nama filem Dilwali Dulhaniyali Jaingge ni, Dilwali Dulhaniyali Jaingge. Okay, tajuk filem ini diberikan oleh Kiran Kher. Tahu tak siapa Kiran Kher? Dia ada pelakon wanita tau. Kiran Kher ni, kalau ingat filem Om Shanti Om, mak kepada Shahrukh. Watak Om tu kan? Mak dia tu, itulah Kiran Kher. Pelakon inilah yang memberikan nama filem Dilwali Dulhaniyali Jaingge. Okay, terima kasih Kak Zura. Kak Zura pula juga untuk permintaan lagu ini. Terima kasih Joker 525 untuk permintaan lagu Dilwali sebentar tadi. Okay, khas kepada semua lah, khususnya Kak Ida, Kak Asina, keluarga di Bendang Pak Im, Arik, Edward Amirul, Kak Eli Fatahiyah, dan tak lupa kepada Abis Mutar dengan ucapan selamat mendengar kepada semua juga pendengar Melaka FM. Terima kasih Joker 525. Jadi jom teruskan lagu seterusnya, sebuah lagu lagu joget juga ni dari filem Hero Number One. Okay, sebuah filem tahun 1997, lakonan Govinda dan juga Karishma Kapoor. Okay, lagu ni diminta oleh Kak Si Sarah kita kan ni. Betul-betul terima kasih adakan permintaan lagu ya. Kita akan tunaikan lagu ini, sebuah lagu nyanyian Udit Narayan dan juga Purnima dari filem Hero Number One, Sona Kitna Sona. Hei, khas untuk anda Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka.

Sebuah lagu dah nyanyi Udit Narayan dan juga Alka, yakni dari filem Kabi Kushi Kabi Gami Ladka Hayala katanya . Sebuah lagu permintaan kiriman daripada Mak Nap ya, untuk hiburan semua pendengar-pendengar Melaka FM . Terima kasih Mak. Okey, lagu dari filem sebentar tadi Kabi Kushi Kabi Gami ni, kalau nak tahu filem ni kan, filem yang memang kita sedia maklum, sebuah filem kekeluargaan yang cukup indah kisahnya. Tetapi sebenarnya ketika penggambaran lagu Boleh Cudian kan, lagu tu kan kalau dengar nak joget kan, sebenarnya Karan Johar pengarah dia kan, waktu sedang merakamkan lagu Boleh Cudian ni, Karan Johar telah pingsan tau akibat dehidrasi yang sangat teruk, dan akhirnya beliau terpaksa meneruskan arahan untuk lagu tu dari katil sambil guna walkie-talkie je. Nampak, nak bagi lagu tu power, arahannya macam tetap cantik ya. Kita tahu belakang tabirnya pengarah dia tengah terbaring dekat katil bagi arahan guna walkie-talkie je tapi terhasillah lagu yang sangat indah tu kan. Sebenarnya lagu-lagu dari filem Kabi Kushi Kabi Gam ni, kalau tak silap saya, semua lagunya kita boleh sing along . Terima kasih Makna untuk permintaan lagunya. Terima kasih hantarkan kiriman di 0108061023 ataupun 957 minit malam. Dom, teruskan lagi lagu permintaan sehabis baik. Saya akan cuba tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Baik, untuk lagu seterusnya, permintaan lagu kiriman daripada Kak Zahrah kita. Ini sebuah lagu lama ya, dari filem tahun 1964. Filem Sanggam. Siapa dia tak ingat filem ni? Gina ya, Marna ya. Okay, sebuah filem yang menampilkan filem cinta tiga segi ya, antara Sundar, Radha dan juga Gopal. Ramai ingat sebab filem ni akhirnya macam agak sedih jugalah, seending lah untuk kisah persahabatan antara Sundar dan juga Gopal. Lagu permintaan Kak Zahrah kita ni, nak dengarkan lagu Hardil Jo PR Kariga. Okay, filem versi filem Sanggam ni ditujukan khas kepada Aisyah Umaira, Kak G di Pokok Sena Kedah, Irda Anida, Wadia dan semua pendengar-pendengar Melaka FM. Tak lupa juga teristimewa sayap-sayap Melaka FM. Semoga terhiburlah dengan permintaan lagu kiriman Kak Zahrah dari Semenyih, Selangor. Khas untuk anda, sebuah lagu nyanyian Lata Mangeshkar, Mukesh Mahendra Kapoor, Hardil Jo PR Kariga, Melaka.

PTH tegaskan pelunasan zakat patuh hukum syarak. Sistem percukaian perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Lembaga Tabung Haji TH menegaskan status pelunasan zakat bagi pihak berpendeposit adalah sah dan mematuhi hukum syarak, sekaligus menepis sebarang keraguan yang timbul. Menurut TH, jawatan kuasa penasihat syariah mengesahkan status bayaran zakat sebelum konsep wakalah diperkenalkan pada 2019 adalah sah dan mematuhi hukum syarak. Zakat yang dikeluarkan secara konsisten itu merupakan zakat perniagaan bagi pihak pendeposit ke atas kumpulan wang yang diniagakan selaras dengan ketetapan jawatan kuasa fatwa kebangsaan. Sementara itu, sebanyak 6.5 juta ringgit dana zakat perniagaan disalurkan kumpulan Maybank kepada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib dan 3 juta ringgit untuk insentif awal perkahwinan asnaf wilayah persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, komitmen berterusan daripada institusi keuangan itu memperkukuh usaha Mawib meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membina masa depan yang lebih berdaya tahan.
1: Banyak program-program pemerkasaan asnaf itu telah pun berjaya dilaksanakan bersama dengan Maybank. Kita ingin menggerakkan lagi usaha-usaha ini, termasuk adanya satu insentif yang sangat-sangat bermakna. Moga-moga kita boleh laksanakan program dan juga usaha-usaha pemerkasaan asnaf ini dengan lebih baik di masa depan.
0: Insentif itu memberi manfaat kepada sehingga 600 pasangan asnaf yang baru mendirikan rumah tangga bagi membantu mereka memulakan kehidupan berkeluarga yang lebih yakin dan terancang. Sistem percukaian dunia perlu terus berkembang seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan transaksi rentas sempadan dan persekitaran perniagaan yang semakin kompleks. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, Malaysia mengambil pendekatan proaktif menerusi reformasi berterusan dan pelbagai inisiatif pendigitalan bagi menyesuaikan ekosistem percukaian dengan perubahan itu. Jelasnya lagi, langkah berkenaan bertujuan memperkukuh ketelusan, kecekapan dan integriti ekosistem percukaian, sekaligus memastikan Malaysia kekal berdaya saing serta menarik sebagai destinasi pelaburan. Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memberitahu, Malaysia memerlukan lebih banyak syarikat tempatan berkembang menjadi juara nasional dan seterusnya berstatus peneraju serantau. Jelas beliau, pasaran baharu perlu ditembusi terutamanya oleh syarikat bermodal 100 juta ringgit hingga 1 bilion ringgit. Aspirasi itu menyokong Pelan Induk Pasaran Modal 2026-2030 menerusi inisiatif seperti Bursa Rise Plus dan My Value Up untuk memacu pertumbuhan berasaskan tadbir urus korporat yang kukuh. Rang Undang-Undang RUU Statistik 2026 diluluskan Dewan Negara bagi memperkukuh tadbir urus sistem statistik negara serta meningkatkan kredibiliti statistik rasmi negara menerusi pemerkasaan peranan Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM, termasuk penggunaan data pentadbiran dalam menghasilkan statistik rasmi. Timbalan Menteri Ekonomi, Datuk Muhammad Sahar Abdullah berkata, RUU itu turut menyokong pembuat dan keputusan berasaskan bukti dengan memperkukuh peranan DOSM sebagai National Statistical Office NSO. Katanya langkah itu memastikan statistik rasmi negara dihasilkan mengikut standard, definisi dan metodologi yang seragam di samping memperkasa sistem statistik negara.
2: Bila kita bercakap tentang respository data, ialah di mana peranan dia lah menyimpan dan menguruskan data. Tetapi yang lagi penting adalah untuk statistik ini, iaitu kita menganalisis dan mentafsir data tersebut. Itu sebabnya kita nak memastikan bahawa kewibawaan statistik rasmi negara ini, dari cepatlah kita gubal rang Undang-Undang Statistik 2026.
0: Datuk Muhammad Sahar Abdullah. Penyediaan pakaian berwarna cerah kepada peserta perlu disediakan penganjur program pemotoran seperti program RXZ Members. Pengarah JPC Negeri Terengganu, Muhammad Zamri Samion berkata, ia bagi meningkatkan tahap keterlihatan penunggang dan mengurangkan risiko kemalangan, khususnya pada waktu malam.
3: Sekiranya kamu serius tentang road safety, daripada kita membekalkan pakaian yang berwarna hitam atau gelap, ada lebih penting untuk dibekalkan pakaian yang berwarna cerah. You all kena faham bila motosikal ini dia ada sangat vulnerable. Dan isu motosikal ini adalah tentang visibility mereka, keterlihatan mereka, khususnya mereka menunggang pada waktu malam bila hadir dalam satu laluan yang jauh. Yang keduanya, kita cakap berkaitan dengan insurance. Benar, pihak penganjur ada menyediakan insurance secara pilihan. Tetapi pada pihak GPG, kita melihat you sepatutnya boleh membekalkan insurance secara default. It means that bila mereka beli tiket, dibekalkan sendiri secara insurans yang berkelompok. Dan ini sebenarnya meningkatkan lagi keselamatan dan keterjaminan mereka.
0: Muhammad Zamri Samion. Dalam perkembangan berkaitan, aspek keselamatan wajib diutamakan dalam setiap penganjuran himpunan permotoran bagi melindungi keselamatan pengguna jalan raya dan mengelak kemalangan. Timbalan Dekan Pengajian Siswa Sah Jaringan Industri dan Masyarakat Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Zainal Makdun menegaskan, sebarang pelanggaran undang-undang jalan raya sama sekali tidak boleh dikompromi. Beliau berpandangan kerjasama penganjur, peserta dan agensi penguat kuasa penting bagi memastikan acara berlangsung langsung secara terkawal tanpa menjejaskan orang ramai.
4: Perlu dianjurkan secara organis, secara teratur, dan juga apabila diaturkan secara teratur ini, badan-badan ataupun pihak-pihak berkuasa ini mungkin boleh turut serta. Pihak polis, JPJ, pihak berkuasa tempatan dapat atur, membantu jugalah supaya program ini dapat dijalankan dengan baik. Dan juga kan kita boleh gunakan kelab-kelab pemotor yang berdaftar.
0: Profesor Dr. Zainal Madun. Luar negara, seorang lagi warga Malaysia ditahan di Surabaya, Indonesia selepas dikesan cuba menyeludup hampir 1 kilogram syabu dan lebih 1,000 pil ekstasi yang disembunyikan pada badannya. Suspek berusia 22 tahun yang tiba dari Kuala Lumpur itu berdepan hukuman mati jika sabit kesalahan. Kes ini merupakan tangkapan kedua dalam tempoh seminggu susulan penahanan seorang juruterbang warga Malaysia bersama 70 ribu pil ekstasi di Jakarta sebelum ini. Tiga ekor singa di Taman Zoologi Tama, Jepun mati disyaki akibat strok haba ekoran cuaca panas melampau yang melanda negara itu. Pihak zoo memaklumkan 10 daripada 16 ekor singa di situ menunjukkan gejala dehidrasi dan kegagalan organ sejak pertengahan Julai lalu. Kandang singa kini ditutup sepenuhnya bagi membolehkan rawatan diteruskan. Selain langkah pencegahan seperti pemasangan pendingin hawa dipertingkatkan segera. Sebuah kapal pengangkut pukal berbendera Liberia, Minoan Pioneer, dilaporkan hilang kuasa sepenuhnya selepas terkena objek tidak dikenali di Selat Hormuz. Insiden di kedudukan 20 batu nautika timur Laut Oman itu mencetuskan kebakaran di ruang penginapan kru menyebabkan seorang jurutera kapal dilaporkan hilang. Pihak berkuasa agensi operasi perdagangan maritim United Kingdom kini sedang menjalankan siasatan lanjut. Kejadian itu meningkatkan lagi kebimbangan keselamatan di laluan utama perdagangan minyak dunia itu. Beralih ke perkembangan sukan, ganjaran 1.1 juta ringgit menerusi skim hadiah kemenangan sukan Syahkam disalurkan kepada atlet kontingen Malaysia yang memenangi pingat di sukan Commonwealth Glasgow 2026. Menteri Belia dan Sukan, Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, pemenang pingat emas menerima RM80,000, perak RM40,000 dan gangsa RM20,000. Katanya Majlis Sukan Negara kini sedang mengadakan perbincangan bagi meningkatkan kadar ganjaran Syahkam menerusi penambahan dana daripada pihak korporat. Sementara itu, kejayaan kontingen Malaysia meraih 8 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 perlu dijadikan suntikan semangat menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya di Jepun. Penganalisis sukan Dr. Pekan Ramli berkata, pencapaian luar biasa itu melangkaui sasaran asal 5 emas walaupun negara menghantar kontingen kecil tanpa penyertaan sukan tradisi seperti badminton. Sumbangan 5 emas daripada skuad angkat berat membuktikan negara kini mempunyai lebih banyak sukan berpotensi di pentas dunia.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH tegaskan pelunasan zakat patuh hukum syarak. Sistem percukaian perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan.

0: paling mimpi dah.
1: Ibu Musa 91.1.
2: Baik, terima kasih kepada anda yang terus teman saya ketika ini 2.29 minit pagi. Kepada anda yang mungkin pada ketika ini juga sedang memandu ke mana jua destinasi anda, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu dengan berhati-hati. Kalau rasa mengantuk tu, berhenti sekejap, sama ada anda lelapkan mata atau anda perkenalah secawan kopi untuk bagi kesegaran. Dan selepas itu, bila dah betul-betul segar, barulah teruskan pemanduan. Okey, kadang-kadang bila kita rasa macam jarak tu dekat, kita boleh sampai, tapi apabila berlakunya microslip, masa tu kita dah tak boleh nak elak lagi. Okay, dan terima kasih juga kepada anda yang terus bersama dengan saya di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Hantar ucapan, boleh terus menghantar ucapan, insyaAllah sebentar lagi saya akan bacakan. Dan ini sedikit perkongsian berkenaan dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah pun menyita 323 basikal pelbagai jenis dalam operasi khas memeteras aktiviti perniagaan tanpa lesen di halangan awam di sekitar Jalan Tembeling Taman Tasik Titi Wangsa baru-baru ini. Dan operasi pada 23 Julai lepas itu juga telah pun menyasarkan pengusaha aktiviti penyewaan basikal yang beroperasi secara haram dan dikendalikan oleh warga asing. Dan di BKL dalam hantaran di Facebook juga memaklumkan siasatan mendapati pengusaha terbabit tidak hanya berniaga tanpa lesen, malah meninggalkan peralatan serta pelbagai basikal dewasa dan kanak-kanak di tempat awam sekitar Taman Rekreasi berkenaan untuk memudahkan akses kepada pengunjung. Ini sedikit perkongsianlah mengenai 323 basikal yang telah pun disita apabila berada di sekitar Taman Tasik Titi Wangsa dan dipercayai berniaga tanpa lesen. Okey, kepada anda yang nak dengarkan kami, ini dia lagu seterusnya. Lagu ini tadi ada pendengar di TikTok lah minta, kata nak dengar lagu ini dari Kalam Band di Lamun Rindu. Teruskan bersama kami Nasional FM Sentiasa di hati.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Itu je. Hang Pi Mana daripada Khalifa. Okey, sekarang tadi dah rancak dah lagu tadi Hang Pi Mana, tapi kita nak ubah sikit lagi, nak rancak lagi. Sebab terutamanya ni untuk ibu-ibu yang dah mula bangun awal untuk sediakan sarapan atau bekal untuk anak-anak ataupun suami. Yalah, walaupun hari ni masih gelap dapur, tapi dapur mungkin dah mula berasap, air pun dah mula mendidih, dan ada yang sedang sibuk menyediakan juadah untuk seisi keluarga. Jadi semoga lagu selepas ini dapat menemani pagi anda dan bagi sedikit tenaga untuk memulakan rutin harian. Ini dia lagu daripada filem Mohabbatin, Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 5 Ogos 2026 Masihi bersamaan 21 Safar 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah telah masuk waktu subuh pukul 5 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan telah masuk waktu subuh 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak telah masuk waktu subuh 5.30 minit pagi. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.56 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.55 minit pagi. Bandaraya Melaka 6 pagi. Seremban Negeri Sembilan 6.01 minit pagi. Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Ipoh Perak 6.02 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.03 minit pagi. Alostar Kedah 6.02 minit pagi. Dan Kangar Perlis pukul 6.01 minit pagi. Dengan itu juga, maka berakhir tugasan Mira menemani geng burung hantu pagi ini. Selepas ini, Tiga Suara akan menemani untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Tapi dengan sebab dia bawa je sambil mandu tengok handphone, ah kena. Ah itu dia jadi mu'allak, dia tergantung dengan sebab kita. Ah jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi minta apa lagi? Sesungguhnya engkaulah sesungguhnya engkaulah yang mengakhiri dan tidak ada yang berhak mengakhirimu. Mana Allah ni apa? Allah Ta'ala itu bersifat dengan wujud yang tiada permulaan. Wujud ada yang ada tiada permulaan dan akhir yang tak ada kesudahan. Itu wujud Allah. Kan? Kita memberikan kita punya kesaksian bahawa Allah Ta'ala itu wujud. Wujud Allah bukan wujud seperti mana wujud yang baharu. Wujud baharu dia mula daripada tak ada kepada ada, kemudian ada kepada tak ada. Ini wujud baharu. Tapi wujud Allah Ta'ala wujud yang tak ada permulaan. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wujud yang awal, awal di situ yang tak ada permulaan. Kan? Kerana Allah Ta'ala tu wujud dia wujud azali. Wujud azali ni tak ada permulaan. Jangan tanya, kaifa, bagaimana Allah Ta'ala wujud? Tak boleh. Mata, bila Allah Ta'ala wujud? Kalau perkataan tu boleh untuk makhluk boleh. Kaifa boleh. Kan? Ha, bagaimana orang ni wujud? Mata, bila dia wujud? Itu boleh untuk makhluk yang mungkinat nama makhluk boleh. Tapi untuk Allah kaifa, aina, mata, tu tak boleh. Perkataan tu tak boleh kepada Allah. Itu kalau kita belajar ilmu tauhid. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Mana Allah Ta'ala tu wujud. Wujud yang awal, wal awal, awal dekat situ bermakna apa? Awal yang tidak ada permulaan. Kita ni kata, wala yuqda alaih. Wa innahu la yazillu man walait. Dan tidak tidak akan terhina orang yang setia kepada orang yang membantu agama Allah, orang yang hidup meletakkan Allah Ta'ala dalam kehidupan, orang yang buat meletakkan Allah Ta'ala dalam apa sahaja yang dia buat, maka orang-orang ni semuanya akan berjaya walaupun kehidupannya penuh dengan cabaran. Kita lihat sejarah perjuangan Nabi. Nabi duduk di Mekah 13 tahun macam-macam Nabi Adam. Kena halau daripada Mekah. Lari ke Taif. Taif pun sama juga. Orang baling Nabi lari pula. Sampailah mana kewajipan Allah Ta'ala perintah Nabi hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Akhirnya setelah maknanya lama dalam perjuangan. Selama 23 tahun kita lihat hari ini tuan-tuan. Walaupun kita pergi di mana-mana hanya pada nama je. Islam tu setakat pada nama. Nak cari yang beriman belum tentu. Kerana orang yang Islam belum tentu beriman. Tapi kalau beriman tentu Islam. Ini yang kita kena faham tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Jangan mana orang yang maknanya meletakkan Allah Ta'ala dan setia kepada Allah ialah orang yang akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian wala ya'izzu man 'adai tabarakta rabbana wa ta'ala. Dan tidak akan mulia orang yang memusuhi. Kita tengok tuan-tuan sejarah dalam kehidupan. Tak ada orang mulia kerana memusuhi agama Allah. Tidak ada kemenangan dan tidak ada makna kemuliaan orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Tak ada. Sejarah telah buktikan. Abu Jahal bagaimana kehidupannya? Memusuh Nabi. Abu Lahab sama juga. Kan? Orang yang musuh Nabi. Semuanya akhirnya mati belaka sampai umur. Fir'aun yang mengaku jadi Tuhan. Jadi seteru kepada Allah. Akhirnya bagaimana kesudahannya? Allah Ta'ala hinakan dalam lautan, mati dalam laut. Sebab tu tuan-tuan, Qarun, orang yang mendustakan nikmat Allah, bagaimana kesudahannya? Tenggelam dengan harta-harta. Haman punya kekuasaan, bagaimana kesudahan Haman? Allah Ta'ala binasakan dia. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, orang yang memusuhi Allah, dia tidak akan berjaya. Walaupun pada hakikatnya kejayaan itu datang dengan lambat. Lambat nak datang. Islam datang dengan kemenangan kepada Nabi itu setelah 23 tahun. Melalui beberapa fasa dalam kehidupan. Barulah maknanya Islam tu jadi aman. Tak sebelum susah. Sebab tu tuan-tuan kalau hidup sebagai orang Islam, kalau tak diuji, itu tak nama Islam. Orang Islam mesti kena susah. Hidup orang Islam ni mesti dicuba. Diuji oleh Allah. Barulah maknanya Allah Ta'ala akan memberikan maknanya pengakuan dan pengiktirafan kepada iman dia. Kita sering baca tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala sebut kami jadikan kematian dan kehidupan itu untuk apa? Untuk ujian. Menjadi ujian kepada manusia. Karena nak tahu mana yang betul, mana yang benar. Mana yang baik, mana yang tidak. Jadi ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena faham. Ini doa yang di pagi-pagi hari kita minta, doa yang cukup luar biasa. Yang Nabi ajar kepada kita, jangan kita tinggal. Kan? Karena hari ini ada orang tuan-tuan kata, ni nak apa baca doa kunut? Kan? Sunat aja. Tak baca, tak apa. Nabi baca, kita tak nak baca. Nampak benar, kita lebih besar daripada Nabi. Kerana ada aliran-aliran dan pahaman-pahaman ni orang muda ni. Dia kata kunut ni tak ada, kau wajib. Tuan-tuan muslimin muslimat yang datang nak baca kunut. Ini bahaya. Pahaman-pahaman ni bahaya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis ini, mengatakan hadis ini hasan. Dan dia berkata, kami tidak menemui hadis daripada Nabi SAW tentang masalah kunut pada solat witir yang lebih bagus daripada hadis. Jadi kalau boleh jangan tinggal. Sebab tu kalau baca doa apa ni, kunut nazilah. Sebahagian ulama mengata kunut nazilah ni macam kunut yang dibaca pada waktu subuh. Pada sembahyang subuh. Tak payah tukar-tukar lah. Baca doa tu je. Ada sebahagian ditambah. Ya, ditambah dengan doa-doa yang lain. Satu hari Ubay bin Ka'ab semayang menjadi imam pada bulan Ramadan. Beliau membaca kunut pada separuh terakhir daripada bulan Ramadan. Perbuatan tersebut adalah hujah selama tidak ada dan tidak ada yang mengingkarinya. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat kerana mengambil daripada perbuatan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita renung doa yang diajar oleh Nabi. Kerana Nabi minta itu sudah tentu yang datang daripada Allah SWT. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang sentiasa cinta kepada sunnah Nabi. Nabi SAW bersabda, man ahya sunnati faqad ata'ani. Siapa yang menghidupkan sunnah aku, dia telah taat kepada aku. Taat kepada sunnah Nabi dalam dua bentuk. Sama ada sunnah qauliyah ataupun sunnah fi'liyah. Sunnah dalam bentuk perkataan, ni hadis-hadis Nabi SAW. Sunnah dalam bentuk fi'liyah, perbuatan, tu yang Nabi-Nabi tunjukkan macam mana rakaat, macam mana kunut, nak baca bila, kita kena buat macam mana yang Nabi tunjuk.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sunat-Sunat Ketika Solat yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka

KLIA perketat kawalan bendung penyeludupan dadah. Pertumbuhan 5.8% bukti daya tahan ekonomi negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Status pelunasan zakat bagi pihak pendeposit adalah sah dan telah dilaksanakan dengan sempurna, sekaligus menepis sebarang keraguan berhubung amalan pembayaran zakat tabung haji TH. TH dalam kenyataan memaklumkan jawatankuasa penasihat syariah TH mengesahkan status pembayaran zakat bagi pendeposit untuk tahun-tahun sebelum konsep wakalah diperkenalkan pada 2019 adalah sah dan mematuhi hukum syarak. Zakat yang dikeluarkan secara konsisten itu merupakan zakat perniagaan bagi pihak pendeposit ke atas kumpulan wang yang diniagakan selaras dengan ketetapan jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti hasil laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji, seorang bekas pengurus ladang direman 3 hari hingga esok bagi membantu siasatan kes penyelewengan kontrak pembekalan anak benih pokok getah bernilai kira-kira RM8 juta. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan suspek ditahan ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Berdasarkan siasatan awal, suspek dipercayai melakukan perbuatan itu antara 2015 hingga 2017. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Halim mengesahkan SPRM turut meriman seorang pengarah syarikat reka bentuk berusia lingkungan 50-an kerana disyaki memberi rasuah kepada seorang bekas ketua pegawai operasi sebuah badan berkanun bernilai kira-kira RM300,000 sebagai balasan membantu mendapatkan projek ubah suai di badan kanun berkenaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 16 Akta SPRM 2009. Dalam perkembangan lain, SPRM menahan 5 lagi pegawai Jabatan Imigresen kerana disyaki bersubahat menggodam sistem imigresen Malaysia berkaitan proses permohonan serta kelulusan pas lawatan kerja sementara secara tidak sah. Kelima-lima suspek termasuk seorang wanita berusia lingkungan 30 hingga 40-an itu ditahan ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Sehingga kini SPRM telah mengambil keterangan daripada 17 individu bagi membantu siasatan dan kes berkenaan. Ini pula mengenai kes juruterbang Malaysia yang disyaki menyeludup dadah ke Indonesia. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han berkata, seorang individu dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut dikenal pasti.
1: So far kita dah identify seorang. We will call him to soal siasat. Kalau ada keperluan kita akan buat tangkapan. Cakap tangan di airport. Okay, yang terlibat dalam saringan logistik.
0: Datuk Hussein Omar dalam pada itu turut memaklumkan protokol keselamatan di KLIA akan diperketat susulan peningkatan ketara kes penyeludupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Langkah itu dipersetujui melibatkan Kementerian Pengangkutan, Pengurusan Lapangan Terbang serta agensi penguatkuasa berkaitan.
1: Kita melihat ada keperluan untuk meningkatkan tahap keselamatan ke atas penumpang dan juga barangan di KLIA itu. Maksudnya, keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyelundupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. So that will be the idea and that will be the things that all the agency will follow up.
0: Datuk Hussein Omar Han. Prestasi ekonomi Malaysia yang berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 membuktikan daya tahan negara meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Ia termasuk konflik di Asia Barat, ketegangan perdagangan serta ketidaktentuan harga tenaga. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu bukan berlaku secara kebetulan, sebaliknya hasil pelaksanaan kerangka ekonomi madani yang memberi penekanan kepada tabi urus baik, disiplin fiskal dan keyakinan pelabur. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan sistem percukaian dunia perlu terus berkembang seiring pendigitalan ekonomi global, peningkatan transaksi rentas sempadan dan persekitaran perniagaan yang semakin kompleks.
2: Model perniagaan baru, transaksi rentas sempadan dan perkembangan cukai antarabangsa memerlukan kerajaan untuk terus memodenkan pendekatan mereka terhadap dasar dan pentadbiran cukai. Malaysia telah bertindak balas secara proaktif terhadap perkembangan ini. Melalui reformasi berterusan dan inisiatif digitalisasi, kita sedang mengukuhkan ketelusan, kecekapan dan integriti ekosistem cukai kita bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing dan menarik sebagai destinasi pelaburan.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya, sebanyak 11 penunggak motosikal maut dalam kemalangan jalan raya sepanjang 4 hari program RSZ Members dari 30 Julai hingga Ahad lepas. Dalam tempoh sama, 5 kes kemalangan parah dan 30 kes kemalangan ringan turut direkodkan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, sebanyak 46 kes kemalangan membabitkan penunggang motosikal direkodkan sepanjang tempoh itu. Jumlah kemalangan tertinggi direkodkan pada 31 Julai dengan 16 kes, diikuti 15 kes pada Ahad secara keseluruhan. 29 daripada 46 penunggang merekodkan mereka yang berusia antara 18 hingga 30 tahun. Sementara itu, Timbalan Dekan Pengajian Siswazah Jaringan Industri dan Masyarakat Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia, Profesor Dr. Zainal Madun menegaskan aspek keselamatan wajib diutamakan dalam setiap penganjuran himpunan pemotoran bagi melindungi keselamatan pengguna jalan raya dan mengelak kemalangan. Sebarang pelanggaran undang-undang jalan raya sama sekali tidak boleh dikompromi.
3: Perlu dianjurkan secara organis, secara teratur, dan juga apabila diaturkan secara teratur ini, badan-badan ataupun pihak-pihak berkuasa ini mungkin boleh turut serta. Pihak polis, JPJ, pihak berkuasa tempatan dapat atur, membantu jugalah supaya program ini dapat dijalankan dengan baik. Dan juga kan kita boleh gunakan kelab-kelab pemotoran yang berdaftar.
0: Profesor Dr. Zainal Madun. Perkembangan luar negara. Gaza masih tidak selamat untuk orang awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu memaklumkan serangan ketenteraan masih berterusan termasuk di kawasan sekolah dan pusat perlindungan. Timbalan jurucakapnya Farhan Haq berkata ia menyebabkan beberapa keluarga kehilangan tempat tinggal. Tegasnya, orang awam dan kemudahan awam termasuk sekolah mesti dilindungi mengikut undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Dalam pada itu, pusingan baharu rundingan Israel dengan Lubnan, anjuran Amerika Syarikat di Rome, Itali dijadual berlangsung hingga esok. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Tommy Pickett berkata, rundingan melibatkan pasukan teknikal kedua-dua pihak termasuk isu pelucutan senjata Hezbollah, pengunduran tentera Israel dari selatan Lubnan. Menurut Tommy Pickett, rundingan itu juga bertujuan mewujudkan asas ke arah perjanjian keamanan dan keselamatan yang lebih menyeluruh. Perbincangan berkenaan dibuat susulan pertemuan Presiden Donald Trump dengan Presiden Lubnan Joseph Aoun serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai sebahagian usaha mengurangkan ketegangan di kawasan sempadan. Sukan Kementerian Belia dan Sukan KBS akan terus memperkasa pembangunan sukan berprestasi tinggi negara. Ia selepas kontinjen Malaysia melakar pencapaian membanggakan di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 apabila melepasi sasaran awal dengan meraih 8 pingat emas. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, sasaran awal yang ditetapkan bagi temasya berkenaan ialah 5 pingat emas. Namun atlet negara berjaya mencapai pencapaian lebih baik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pada hari ini, dalam tahun 1957, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ditandatangani antara Wakil Raja-Raja Melayu dengan Wakil Baginda Ratu England di King's House, Kuala Lumpur. Menerusi perjanjian ini, maka Persekutuan Tanah Melayu akan secara rasmi merdeka pada 31 Ogos 1957 dan boleh membentuk kerajaan sendiri. Perjanjian ini ditandatangani oleh 15 orang wakil yang terdiri daripada seorang pesuruhjaya tinggi British, 8 orang sultan, raja dan yang dipertuan besar, pemangku Sultan Johor dan 5 orang undang luar Negeri Sembilan. Sebanyak 40 salinan perjanjian ditandatangani dengan 20 salinan dalam bahasa Melayu dan 20 salinan dalam bahasa Inggeris.

0: rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegau Pagi Melaka FM.
1: Baik, info cuaca di tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 34. Di Johor pula, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 34. Di Negeri Sembilan pula, pagi tiada hujan, petang tiada hujan dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 34.
0: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegau Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR dan Jelajah Ketua Menteri Sayang Rakyat bukan platform berkempen. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata kedua-dua program itu diadakan bagi membolehkan rakyat mendengar, bagi membolehkan wakil rakyat mendengar sendiri masalah rakyat dan menyelesaikannya dengan segera.
1: Saya kalau disusur semula, kita telah bergerak sejak 2 tahun lepas. Jauh lebih awal daripada mood pilihan raya. Kerana memang dasar kerajaan negeri memberikan kebajikan kepada rakyat. Kita tak duduk.

0: di tempat kerusi yang empuk tanpa melihat keperluan rakyat. Kita telah memulakan program wakil rakyat untuk rakyat sejak 2 tahun dulu. Ya, dan kita dah masuk siri yang ke-25. Tinggal aja 5 don saja lagi yang belum kita selesaikan. Dan insyaAllah, kita akan selesaikan semua.
1: Beliau berkata demikian kepada pemberitah selepas jelajah Ketua Menteri Sayang Rakyat Dun Pengkalan Batu di Taman Cempaka Pringkin. Dalam program itu, 8 isu hasil susulan WRUR dan Hari Esko Bertemu Rakyat Hebat berjaya diselesaikan. Antaranya bantuan kit makanan kepada 11 penerima, baik pulih 5 rumah uzur, pembinaan sebuah rumah baru menerusi program Baiti Jannati oleh TNB serta sumbangan RM20,000 kepada Masjid An-Nikmah. Pelbagai aktiviti disediakan sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat Negeri Melaka di Persiaran Dataran Klebang. Ketua Penolong Setiausaha Kanan Kerajaan Bahagian Khidmat Pengurusan Jabatan Ketua Menteri Norena Jaafar berkata, sambutan bermula dengan program Melaka Berselawat pada 29 Ogos, diikuti sambutan Ambang Merdeka pada 30 Ogos dan sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos. Bagi memudahkan orang ramai, sebanyak 11 lokasi parkir disediakan bersama perkhidmatan bas dan van perantara atau shuttle ke tapak sambutan. Antara lokasi parkir ialah Kompleks Perniagaan Taman Kota Bendahari, The Sail Gallery, Kompleks Perniagaan Taman Limbongan Jaya, Ion Melaka, Masjid Al-Aminin Batang Tiga Timur dan SMK Klebang Besar. Perkhidmatan shuttle akan beroperasi mengikut jadual setiap program bermula 29 hingga 31 Ogos. Kementerian Pendidikan Tinggi terus memperkukuh langkah keselamatan bagi melindungi pelajar yang menjalani latihan industri. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, semua pelajar diwajibkan mengikuti taklimat dan kursus persediaan yang merangkumi aspek keselamatan, pengurusan risiko serta tindakan ketika kecemasan. Bagi bidang berisiko tinggi, hanya organisasi yang memenuhi piawaian keselamatan akan dipilih sebagai lokasi latihan. Malah institusi pengajian tinggi juga boleh memanggil pulang pelajar jika tempat latihan didapati berisiko atau tidak mematuhi syarat keselamatan. Bekalan beras negara kekal stabil dengan stok fizikal melebihi 1.23 juta tan metrik setakat 30 Jun lalu, mencukupi untuk menampung keperluan domestik selama 6.19 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, sebanyak 200 ribu tan metrik daripada jumlah itu ialah stok penimbal beras negara yang dikendalikan Padi Beras Nasional Berhad Bernas. Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB sedang menyelaras pelaksanaan program khas berkonsepkan Jalan Rahmah dan Persembahan Kebudayaan secara bulanan di Pasar Besar MBMB Bacang bermula September ini. Datuk Bandar MBMB Datuk Shahdan Osman berkata inisiatif itu akan dilaksanakan dengan kerjasama Persatuan Peniaga Pasar Besar MBMB serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Cadangan itu susulan beberapa perkara yang dibangkitkan pihak Persatuan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof ketika lawatan ke Pasar Besar Melaka baru-baru ini. Beliau optimis penganjuran program berkenaan bukan sahaja mampu meningkatkan jumlah pengunjung ke pasar, malah membuka peluang kepada hampir 300 peniaga untuk menikmati limpahan pelanggan. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RT Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan